Cliff Richard og The Shadows var det her med I'm the Lonely One. Vi skal høre Brian Poole og The Tremolos. I Want Candy.

I Want Candy. Det sang og spillede Brian Poole og The Tremolos. Vi skal have fat i Roy Orbison. Vi har hørt ham tidligere her i dag med In Dreams. Nu skal vi høre et nummer, der hedder Wedding Day.

The Beatles og Norwegian Wood. Rick Nelson skal vi høre med, eller Rick Nelson står der her på stedet. Rick Nelson skal vi høre med, I'm not ready for you yet.

You're so good to me. Det hed nummer her med The Beach Boys. Det næste nummer er med The Lovin' Spoonful. Titlen, det er You Didn't Have to Be So Nice.

You didn't have to be so nice. Det hedder nummer her med The Loving Spoonful. Nu skal vi have fat i en gruppe, der hedder The Foremost. Sure to Fall, og så står der i parentes, In Love With You.

Er Dini with a light brown lamp, hedder nummer her med The Shadows. Beatles står for tur, og det gør de med Ticket to Ride.

The Pretty Things var det her med I Want Your Love. Fred and the Dreamers skal vi også have fat i. Og et nummer, der hedder You Were Made For Me.

a little bit of soup. Her nummer her med Garnet Mims. Vi skal faktisk have servicemeddelelser, så skal vi ikke lige tage en jingle og så have fat i servicemeddelelser.

Come on now, take no harm of the Kinks. Vi skal have fat i Loving Spoonful, og vi skal høre nummeret, der hedder Full Measure.

Ja, sådan kan man også synge. Og det irske The Irish Waterfall her med Viva la Quita Brigata.

Det var Wenche med Why Didn't You Come Here Looking Like That. Tid til instrumentale toner med Kaptajn Cook.

Vi hørte her H.C. Eisner med Tænd din radio. Og så spiller vi her La Blonda med One for You, One for Me.

Vi hørte her La Bionda med One For You, One For Me, Kim Larsen og Bellamy, Østerbro Svømmehal.

Det var Kim Larsen og Bellamy med Østerbro Svømmehal. Så skal vi have lidt svensk her, og vi skal høre Sven Ingvars med Marina.

Vi lytter her til BCN med Wheels on Fire, Lasse Stefans med Anne Blommer Carlingen og Trans-Europa Express med Rock Medley. Vi skal lytte her til de Flippers Santa Monica.

0: Det var René og Renato, Save Your Love.
1: Ja, og vi skal her lytte til Jack Dorsey med You're Not Gonna See Me Cry.

0: Det var Bonnie Tyler og hendes version af Limelight.
1: Vi skal her lytte til Peter West og Louise Espersen med Pedro og Carmenicita.

0: Det var Lasse Stefans og Gamle Gosse.
1: Og så skal vi lytte herover fra til Nightbirds and Friends med Stjernelys.

Vi lyttede her til Bee Gees med A Woman In You. Så skal vi lytte her til Donkeys med Åndenød, og det er en lambada.

0: Det var Hanne Boel og Don't Know Much About Love.
1: Herover skal vi så høre til Chet Atkins og Mark Knopfler med So Soft, You Are Goodbye.

0: Det var da sine banden. Du snakker og snakker.
1: Det var, ja, og snakker og snakker. John Travolta og Liv John John her med We Go Together, To Be One, Austin Svaldsen, Owen Mac med Wake Up Dancing.

0: Vi hørte her John Travolta og Olivia Newton-John med We Go Together, To Be One med os, Tidsvalsen, Owen Mac med Wake Up Dancing.
1: Og så skal vi lytte til Dorte Kolo, Gid du vejs, Skanderborg.

0: Vi hører det her, Blackjack med Mamma Maria.
1: Underfulde dage kommer her, og det er med Trans-Europa Express.